svoj način interpretira motive iz njihovih književnih djela. Izložba dodatno obogaćuje kulturnu ponudu Preradovićeve rodne kuće i dostupna je svim posjetiteljima koji žele upoznati ovaj umjetnički spoj. U Hrvatskoj je ponovno zabilježen porast potrošnje plastičnih vrećica, iako se posljednjih godina provode mjere za njihovo smanjenje. Prema novim podacima, građani su u prošloj godini u prosjeku koristili više vrećica nego godinu ranije, što pokazuje da dosadašnje mjere i sustav još uvijek ne daju očekivane rezultate. Ekološke udruge upozoravaju kako postojeće regulative

Danas Međunarodni dan bez plastičnih vrećica dodatno se apelira na građane da razmisle o svojim navikama i pokušaju smanjiti korištenje plastike. Hrvatska nogometna reprezentacija završila je svoj nastup na svjetskom prvenstvu nakon poraza od Portugala rezultatom 2:1.

0: poništen zbog zaleđa nakon VAR provjere. Time je završio hrvatski put na ovom svjetskom prvenstvu. Za više vijesti posjetite naš web portal radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Servis.
1: Inflacija u Hrvatskoj pala na 4,5%. Nastavak prepucavanja predsjednika i premijera. Plenković ponavlja da Milanović krši zakon, Pantovčak ne odustaje.
2: Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika.
1: Kraj toplinskog vala donio grmljavinsko nevrijeme, u Dalmaciji borba s požarima. Vatreni u Torontu, Bosna u borbi za osminu finala sa SAD-om.
0: Vijesti plus Media servisa.
1: Ja sam Barbara Krašk.

0: Dobar dan. Inflacija u Hrvatskoj blago je usporila u lipnju na 4,5%. U odnosu na svibanj ove godine, inflacija je na mjesečnoj razini iznosila 0,4%. Na godišnjoj razini najviše su rasle cijene energije i usluga, te hrane, pića i duhana. Premijer Andrej Plenković zadovoljan je silaznom putanjom.
1: Inflacija na mjesečnoj razini pala za 0,7% u odnosu na svibanj-lipanj je itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da će biti zadovoljan tek kada inflacija dođe na razinu 2%.
2: Trend je jasan, u travnju je to bilo 5,8%, u svibnju 5,2%, sad smo na 4,5%. Ono što očekujemo je nastavak pad stope inflacije u narednim mjesecima i vjerujemo da ćemo prvi kvartal 2027. godine bilježiti stope inflacije na razini prosjeka eurozone. To je ono što zapravo očekujemo s obzirom na trendove, neke bazne učinke.
3: Media servis Vijesti plus.
0: Prepucavanje Banskih dvora i Pantovčaka oko slanja vojske na mimohodu u Parizu dobilo je svoj kraj, barem ako se pita predsjednika Milanovića, koji je obznanio da će načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundić provesti njegovu, a ne zapovjed ministra obrane. S druge strane, iz vlade i dalje tvrde da će Kundić time prekršiti zakon.
4: Što se tiče predsjednika Zorana Milanovića, ideja o slanju vojnika na mimohodu u Francusku je gotova, odnosno, kako je rekao,
5: načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika.
4: U slučaju prijepora po pitanju vojske, predsjednikova je uvijek zadnja, ističe Milanović, pa se obraća HDZ-u i drugima koji smatraju da odluka nije na vrhovnom zapovjedniku.
5: Vojskom će zapovjedati jedna osoba, ultimativno kada dođe do neke vrste nesporazuma, sada je došla. I ne vidim što tu nije jasno onome tko želi razmišljati o tome 5 minuta. Ovo je bila prilika za razmišljanje. Sad se dogodio jedan eksces, htio sam da se to stavi u stranu, međutim od početka 5. mjeseca predsjednik vlade o tome ne želi razgovarati, pravi se lud.
4: Nastavio je objašnjavajući političke implikacije ideje slanja vojske u Pariz.
5: Ali Plenković vidi sebe na tribini na koaliciji voljnih. Još jednom ću reći, mada je to sad sporedno. Donio sam odluku i gotovo je. To je koalicija voljnih, tako se reklamira. Francuski predsjednik to radi za sebe i tamo okuplja sve. To nije čast, to je Gleichschaltung, to je grupiranje svih da salutiraju jednoj pozornici.
4: Ministar obrane Ivan Anušić s druge strane tvrdi da je Milanovićev potez protivan zakonu, odnosno da bi načelnik glavnog stožera u ovom slučaju trebao slušati naredbu resornog ministra.
6: Nadamo se da će načelnik glavnog stožera shvatiti da je zakon ono što mora, slušati slovo zakona, a ne pritiske političke, pa makar oni, kao što sam rekao, dolazili iz ureda predsjednika.
4: No predsjednik Milanović je ranije naveo da je pritisak krenuo upravo iz Banskih dvora, odnosno od predstojnika ureda predsjednika vlade Zvonimira Frke Petešića. Nešto kasnije čuli smo i premijera Andreja Plenkovića, kako odbacuje priče o vršenju pritiska na Kundića, ponovio je tvrdnju da Milanović krši zakon. Na pitanje ima li Kundić i dalje njegovo povjerenje, Plenković je odgovorio.
1: Pa gledajte, on je već s time što je odbio doći i poslušao Milanovića napravio pogrešku. Dakle, prvo to nekako ispovjedanje Milanoviću da ga se zove iz vlade da dođe kulturno na sastanak, podsjećam tu u Banske dvore u kulturno vrijeme u 8:30 ujutro, jer znamo da traje vježba, pa ako treba otići do Slunja da se stigne, je smiješno.
4: Dao je do znanja da očekuje Kundićevu ostavku ako ne promijeni svoju odluku.
1: Ha, gledajte, ako ostane pri tome da će poslušati zapovjed za koju ovaj nema ovlast, nikakvu ovlast nema ovdje, dakle, to što se ovaj poziva na ustav, na članak 100, to može on sebi pričati krugu svojih istomišljenika.
4: Po svemu sudeći, ova priča još nije doživjela svoj konačni rasplet. Za Media Servis, Bruno Perić.
3: Media Servis, Vijesti plus.
0: Nakon gotovo 2 tjedna, prvi ovo sezonski toplinski val bliži se kraju, što je pokazalo i snažno nevrijeme praćeno grmljavinom, kišom i tučom u utorak na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije, a koje je uzrokovalo i nekoliko požara na području Dalmacije. Istodobno na snazi su meteo alarmi zbog grmljavinskog nevremena.
7: Uslijed snažnog nevremena praćenog grmljavinom, u utorak poslije podne izbio je veliki požar na otoku Čiovu. Pritom je zahvaćena trava, niskoraslinje i šuma na procijenjenoj površini od 110 hektara. Požar je gasilo oko 150 vatrogasaca sa 39 vatrogasnih vozila, a angažirana su i 4 protupožarna zrakoplova. Priopćili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Stanje na požarištima na području Splitsko-dalmatinske županije je stabilno. Potvrdio je to za Medija Servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
8: Tijekom jutra angažiran jedan kanader, jedan traktor koji su zalivali, dakle, rubne dijelove požarišta na Čiovu. Također smo na području Mljeta uputili jedan traktor koji je također zalivao rubne dijelove, dakle pomagao vatrogascima pri sanaciji požarišta, a trenutačno imamo jedan požar iznad grada Senja gdje su upućena dva kanadera.
7: Dodajmo kako su požari izbili i na otoku Šolti, kod Orebića na Pelješcu, kod Stona, ali i na području Marine.
9: Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, u razdoblju od 7 sati 30. lipnja do 7 sati 1. srpnja 2026. godine, na području Republike Hrvatske zabilježeno je 166 vatrogasnih intervencija, na kojima je kumulativno sudjelovalo 256 vatrogasnih organizacija s ukupno 896 vatrogasaca i 285 vatrogasnih vozila, te 7 protupožarnih zrakoplova. Ukupna opožarena površina u navedenom razdoblju iznosi 117 hektara.
7: Priopćili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta te pojave suhog grmljavinskog nevremena, vatrogasci su pozvali građane na dodatan oprez, a snažno nevrijeme uzrokovalo je i niz pomorskih incidenata. Iz Ministarstva mora izvijestili su kako je u noći poduzeto nekoliko spasilačkih akcija, ali bez stradalih, ozlijeđenih i onečišćenja mora. Nakon gotovo dva tjedna rekordnih vrućina stižu novi ekstremi. Iako su izdana upozorenja zbog vrućina, crveno na obali te narančasto na kontinentu, meteo alarmi su na snazi zbog promjene vremena koja, prema prognozi DHMZ-a, sa sobom nosi grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, pljuskovima te obilnom kišom koja može uzrokovati bujične poplave. Više je za Medija Servis opisala prognostičarka DHMZ-a Matea Štibuhar.
10: Pljuskovi će biti praćeni jakim vjetrom, lokalno obilnijom kišom u kratkom vremenu, a moguća je i pojava tuče. U večernjim satima s premještanjem fronte preko naših krajeva doći će do pritjecanja osjetno hladnijeg zraka te će zapuhati prolazno jak na udare olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu bura koja će u četvrtak biti i u Dalmaciji. Od četvrtka svježije, unutrašnjosti nerijetko i za desetak stupnjeva niža dnevna temperatura. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura.
7: Za Medija Servis Nina Mohorović.
3: Medija Servis Vijesti plus.
0: Obilježavamo točno 13 godina od kako je Europska unija preko praga pustila Hrvatsku kao punopravnu članicu. Istražili smo što nam je ovaj savez donio, ali kako građani dišu danas.
11: Premijer je Zoran Milanović, a predsjednik Ivo Josipović. Kava s mlijekom košta do 10 kuna, a prosječna je plaća 7922 kune bruto. Ponavljamo, kune. O eurima nismo još niti razmišljali. Tako je izgledao život u Hrvatskoj 1. srpnja 2013. godine. Tog ponedjeljka slavilo se na glavnom Zagrebačkom trgu, gdje je bila i eurozastupnica od prvog dana, Biljana Borzan.
12: Kada se pita smatrate li da je vaša zemlja profitirala ulaskom u Europsku uniju, građani Hrvatske uglavnom u najvećem postotku od svih europskih zemalja odgovaraju da smatraju da jesu.
11: A s građanima smo razgovarali i mi. Od onoga što je pozitivno, ističu.
13: Evo, studentske razmjene, Erasmus, pozitivno je što ipak imamo nekakav nadzor nad našim institucijama, bar se nadam. Pozitivan je Schengen, što prelazimo, znači, iz jedne zemlje u drugu bez čekanja na granicama.
14: Ve pozitiva, nema negative. Treba s Balkana se maknuti Europsku uniju gdje pripadamo još od Austro-Ugarske. Još.
15: Mogu u svojim 20. godinama ipak malo doživjeti svijeta bez nekih velikih novaca.
11: Eurozastupnik Karlo Ressler za Medija Servis govori. Unatoč raznim negativnim predviđanjima da će Europska unija rastočiti teško stečenu hrvatsku državnost,
16: danas sa jednim odmakom od 13 godina mislim da možemo poprilično jasno vidjeti da se dogodilo upravo suprotno. Hrvatska danas i gospodarski i sigurnosno, infrastrukturno snažnija nego što je bila ikada prije u bilo kakvim drugim državnim zajednicama.
11: Zahtjev za članstvo podnijeli smo 10 godina ranije, a referendumom godinu dana prije 2/3 građana potvrdilo je da su za ulazak u Europsku uniju. Eurozastupnici Borzan i Ressler kao najveće dobrobiti članstva izdvajaju.
12: Praktički u Hrvatskoj nema ni najmanje općine koja nije nešto iz europskih fondova financirala. Dakle, priuštili smo si što šta toga što se inače iz svojih lokalnih ili državnog proračuna ne bismo mogli priuštiti.
16: Životni standard sa nekakvih 60% prosječne europske razvijenosti mjerene u BDP-u per capita. 2013. godine Hrvatska danas došla na gotovo 80%.
11: Da na Europsku uniju ne gledaju preko ružičastih naočala, pojasnili su nam Zagrepčani. Istaknuli su, trebali smo zadržati valutu, inflacija je pojela plaće i mirovine, a premalo ulažemo u domaću proizvodnju. Dok Ressler pozitivno ističe ulaganje u infrastrukturu, Borzan naglašava.
12: Najgori propust je taj što se previše ulagalo u infrastrukturu i u neke projekte koji su možda zgodni, ovako kulturno zanimljivi, ali ne nose za budućnost neku dodanu vrijednost. Recimo, Poljaci su tu napravili čuda i zato su oni ekonomski sada izuzetno moćni, jer su ulagali u malo i srednje poduzetništvo, dakle ulagali su u svoju budućnost.
11: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
3: Media Servis, vijesti plus.
0: Jedan od najcjenjenijih glazbenika današnjice, John Legend, ove subote stiže u spektakularni ambijent Pulske arene, gdje će publici prirediti večer ispunjenu bez vremenskim hitovima i snažnim emocijama. Koliko ovakvi koncerti znače za promociju Hrvatske kao vrhunske turističke i kulturne destinacije, te kakvu poruku šalju svijetu, provjerili smo s turističkim sektorom kao generatorom gospodarstva u našoj zemlji općenito, uoči koncerta koji pada upravo na američki dan nezavisnosti. Glazbenik iz SAD-a je poslao i poruku svojoj publici.
17: Oscar, Grammy, Emmy i Tony. Sve te nagrade i mnoge druge osvojio je jedan od najuspješnijih suvremenih izvođača današnjice, John Legend, koji ove subote na američki dan nezavisnosti stiže na jedinstveni koncertni spektakl u Pulsku arenu. Uoči koncerta je u ekskluzivnom intervju za Bravo Radio otkrio što posjetitelji mogu očekivati od njegovog nastupa u Hrvatskoj.
18: Intimno je. Sam sam na pozornici, pričam svoju priču, pjevam svoje pjesme na potpuno ogoljen način. Bio sam na najvećim koncertima sa svom tehnologijom, svjetlima, scenom i svime, ali postoji nešto posebno u osjećaju bliskosti s umjetnikom.
17: Pulska arena jedan je od najbolje očuvanih rimskih amfiteatara na svijetu. Pozornica je to na kojoj povijest i glazba dišu istim ritmom, mjesto na kojemu su nastupala neka od najvećih svjetskih imena. Da je Hrvatska prepoznata kao destinacija bogata različitim događanjima, potvrđuje i u razgovoru za Media Servis direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
19: Glazbena zvijezda, i ako to malo proširimo i na sport, zapravo sve to doprinosi prepoznatljivosti jedne određene destinacije, a nerijetko turisti voli posjećivati lokacije na kojima su ti ljudi boravili, snimali ili imali neke aktivnosti. Tako da svaki dolazak glazbenika, pogotovo ako se radi o velikim svjetskim ili europskim zvijezdama, je više nego dobrodošao i on doprinosi tome da se mi još značajnije pozicioniramo na svjetskoj i europskoj turističkoj karti.
17: Na istome je tragu i direktorica turističke zajednice grada Pule, Sanja Cinkopan Korotaj, koja je za Media Servis naglasila brojne benefite koncerta koji se održava na najvažniji datum u američkoj povijesti, na 250. obljetnicu Dana nezavisnosti.
20: John Legend je sigurno zvijezda koja, ono kako ja kažem, nije samo da dovodi goste, već i radi veliku promociju za arenu i Pulu, i upravo takvi izvođači su ono što doprinosi i turizmu, ali i svemu ostalome u gradu, jer to su izvođači koji jako puno privlače goste iz, ja bih rekla, cijeloga svijeta, naravno iz Europe najviše jer smo tu blizu.
17: Prvi čovjek HTZ-a posebice je naglasio važnost američkog tržišta za domaći turizam. Upitali smo ga kako Amerikanci gledaju na našu zemlju.
19: Hrvatska danas više nije nepoznata zemlja u smislu turističkih destinacija. Dakle, jako je dobro poznata i brojni Amerikanci znaju gdje je Hrvatska i što je Hrvatska. Ona se danas nalazi na popisu njihovih lista želja, odnosno destinacije koje jednostavno moraju posjetiti.
17: Stoga ne čudi da se dolasku veseli poznati glazbenik Titanic.
18: Čuo sam toliko lijepih stvari o zemlji i obali. Svi moji prijatelji su bili tamo i samo pričaju o tome kako je prekrasno. Tako da jedva čekam da to i sam vidim.
17: U ambijentu koji gotovo već 2000 svjedoči velikim pričama, John Legend ispisat će jednu novu, glazbenu, emotivnu i nezaboravnu. A svim slušateljima poslao je pozivnicu za glazbeni spektakl koji se ne odbija.
18: Pozdrav svima, ja sam John Legend. Čuo sam da je Pulska arena jedna od najljepših mjesta za koncerte na svijetu. Jako se veselim što ću podijeliti s vama ovu posebnu večer pod zvijezdama. Vidimo se 4. srpnja.
3: Intervju Media Servisa.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći igra protiv Portugala u borbi za osminu finala. O toj utakmici Modriću i Ronaldu u intervju tjedna Media Servisa s trenerom Silvijem Čabrajom razgovarao je Damir Tabaković.
2: Za početak Čabraja je prokomentirao do sada viđeno na ovom turniru i okrenuo se Hrvatskoj.
21: Znači, prošle su neke ekipe koje sigurno ne bi sudjelovale u završnici. Po meni u ovom trenutku Francuska igra najbolji nogomet. Mogu reći, nisam neki prognozer i ne volim prognozirati, ali u ovom trenutku stvarno izgledaju daleko najbolje. Mi smo imali lošu utakmicu protiv Engleza, ove zadnje dve utakmice korektno. No i osobno mi je puno draže da igramo protiv Portugala nego protiv Kolumbije.
2: Mi smo tu isto Kolumbiju sladali u pripremnom periodu, a naš je sugovornik objasnio zašto je bolji izbor Portugal, s kojim imamo omjer jednu pobjedu, dva remija i čak 7 poraza.
21: Portugal po meni igra sporiji nogomet, mislim da će to nama više odgovarati, da ćemo bolje parirati protiv njih.
2: Mnogi znani i neznani stručnjaci upozoravaju da smo i mi spori i da nam nedostaje brzine.
21: Igramo nogomet koji igramo već kada je Zlatko na funkciji selektora zadnjih 9 godina i radimo izuzetno dobre rezultate. Mislim da smo u ovom trenutku napravili dobar rezultat, dobro stojimo, dobro kotiramo i sve je moguće da odemo dosta daleko.
2: Tužno će biti gledati, smatra Čabraja, kako jedan od velikana svjetskog nogometa, Ronaldo ili Modrić, neće ostati u turniru.
21: To su dvije vrhunske nogometne karijere. Zabilježeni će biti u povijest svjetskog nogometa. Život ide dalje, znači oni su vjerojatno svjesni da, naravno, bit će tuga i žala koji će od njih dvojice ispast sa svjetskog prvenstva.
2: Brazil je jedva prošao Japan, a šok je bio za Njemačku koja je nakon penala izgubila od Paragvaja. Istu sudbinu imala je i Nizozemska koja je izbačena od Maroka, također nakon raspucavanja s bijele točke. Nije to ništa neočekivano, smatra Čabraja.
21: To su papinati favoriti. Maroko igra izvrstan nogomet. Oni zasluženo su prošli dalje. Kad govorimo o Njemačkoj, Njemačka je imala jednu blistavu utakmicu 7-1, ako se ne varam. Na početku, ono što sam ja gledao Njemačku, nije me apsolutno s ničim impresionirala. Tako da i doslovno oni koji igraju kvalitetni i bolji nogomet prolaze. Sport.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
22: Vatreni se nalaze u Torontu, gdje ih očekuje dvoboj 16. finala protiv velikog Portugala. Naši reprezentativci u nokaut fazu plasirali su se sa 6 osvojenih bodova i drugim mjestom u skupini odmah iza Engleske. Portugalci s druge strane nisu oduševili nastupima u skupini. Grupnu fazu zaključili su s jednom pobjedom i dva remija. Reprezentativac Nikola Vlašić.
23: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati, vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa.
22: U 10 odigranih međusobnih utakmica Portugal je slavio 7 puta, dvije su završile neriješeno, dok je Hrvatska upisala samo jednu pobjedu. Za kraj recimo kako je susret na rasporedu u noći sa četvrtka na petak u 1 ujutro.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
22: U Bosni i Hercegovini raste nogometna euforija uoči utakmice 16. finala svjetskog prvenstva protiv SAD-a, koja je na rasporedu u 2 sata ujutro. Izbornik Sergej Barbarez uoči susreta za bosno-hercegovačke medije rekao je:
24: i po mjestu na tabeli i po tome što su domaćini, ko što nismo imali nikad problem s tim da budemo underdog, da budemo nefavoriti, i meni ta riječ uopće ne znači ništa pred utakmicom, možemo se sa njom gađati kako ćemo. Ovo je važno, ono što će se desiti na terenu. To je ono što mene zanima, što nas zanima, zato ih smo ih i gledali, analizirali i napravili plan i želimo da sutra suprotstavimo. Drago nam je da smo tu, drago nam je da je taka jedna reprezentacija stoji ispred nas. Vjerujte da ćemo imati volje i da ćemo želiti naš put da nastavimo.
22: Recimo kako je Bosna i Hercegovina već plasmanom u nokaut fazu ostvarila najveći uspjeh u svojoj nogometnoj povijesti. Za kraj recimo kako će prije spektakla na Travnjak od 18 sati izaći nogometaši Engleske i Demokratske Republike Kongo, a zatim od 22 sata za prolaz dalje bore se Belgija i Senegal. Za Media Servis, Petra Petrlić.
0: Na kraju ponovimo, inflacija u Hrvatskoj pala na 4,5%.
3: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
0: Uredila i vodila Barbara Kraškedmenec.
1: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks Domaćica. 300 grama samo €1,89. I 50% popusta na fantastične krpe iz Pužvice Vileda. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Sutra promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja. Češća u drugom dijelu dana. Mjestimice kiša, lokalno i izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji, još u noći i ujutro i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana s olujnim udarima. Na jugu slab i umjeren, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu 20 i 25, a najviša dnevna od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnjeva.
3: Media servis. Najbrža istina.
4: Više glazbe, manje brige. Roma FM.

0: Kod Erges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: S tobom u svakom trenutku.

0: FM. Virotalk, emisija o svim relevantnim temama.
1: I eto još jedan petak, eto još jedan Virotok na raspored. Dobar dan svima koji nas slušaju. Kasandra i Mateo danas sa tobom u ovom Virotoku. Inače, danas će nam onako tema biti, pa rekao bih, poljoprivreda, da to tako nekako sažmem. Imamo naravno fina poljoprivreda. Imamo i gošću, pa gošća nam je Danijela. Danijela, hoćeš se onda sama predstaviti ili...
2: Može. Ja sam Danijela Stanešić iz Vukosavljevice. Imamo svoj OPG od 99. godine. Znači, to je krenulo sa malim obiteljskim gospodarstvom. Muž i ja. I nastavilo se evo do danas. Jer je sin nakon srednje škole odlučio ostati na poljoprivredi. Mi smo krenuli sa pola hektara zemlje. Danas obrađujemo 22 hektara voća i povrća. Nije sve naša zemlja. Ima, nešto uzimamo u rentu, nešto imamo vlastite zemlje. Bili su tu bake, djedo,

0: zajedno s nama. Znači, svih tih godina, to je sad 26 godina, kak se mi bavimo poljoprivredom, živimo isključivo od toga. Znači, nikad nismo imali u kući, niti je itko radio, nismo imali nikakvu plaću, niti mirovinu, niti ne znam šta, znači, financirali smo i školovali djecu i sve iz poljoprivrede. Imam još jednu kćer, ona je farmaceut, zet je u Morku, oni su otišli svojim putem.
1: Kako je to sve krenulo? Jeste imali uopće želju se baviti poljoprivredom ili je to došlo slučajno?
0: Iskreno ne. Ja sam ekonomist po struci, ali kako u ono vrijeme nisam mogla dobiti posao, nisu se toliko tražili administrativni poslovi kao što je to danas, jel? I bila sam na burzi rada i muž je imao nešto zemlje, oni su prije tog sadili duhan. Meni je bila želja da sadim jagode jer sam gledala okolo kako to lijepo raste, kako to ljudi beru jagode, i to mi je bila želja i onda ostvario mi je želju i dopustio da posadim jagode, i tako smo krenuli sa malo jagode i malo lubenice. I svaku godinu povećavali. Znači, sve što smo zaradili, ulagali smo u tu poljoprivredu. U sustave navodnjavanja, u nove kulture, u plastenike, u zemlje.

0: nas onda uzgajate. Spomenuli jesmo tu sad prije emisije, bilo je lakše spomenuti što sve ne uzgajate, ali evo za slušatelje čisto da ih upoznamo i sa tim.
1: Uz jagode, koje su svima najslađe i najdraže voće, uzgajamo tri vrste paprike, tri vrste rajčice, lubenice, znači imamo i mini i krupnu lubenicu, a nešto smo sad počeli malo i mini žute, vidjet ćemo kako će to prolaziti. Uvijek guramo na tržište neke nove proizvode. Imamo nektarine, breskve, šljive, blitve, salate, kupusnjače svih vrsta.
0: Svega ima.
1: Znači i tikve svih vrsta, oni hokaide, butternut, prinčeve krune i tako dalje.
0: Nema čega nema.
1: Da.
0: Ima li onda nešto po čemu ste onako prepoznatljivi, posebni, da možda nitko nema?
1: Pa, rekla bi da tu uglavnom uzgajaju svi sve.

0: nekoliko mjeseci rada propadne zbog eto te jedne oluje, tuče.
1: Naravno da da, žao mi je svih ljudi, evo tu, evo, da sad odmah usput kažem da sam i tajnica udruge podravskih proizvođača povrća, ima nas oko 150, tu razmjenjujemo i iskustva, podržavamo jedni druge i slušamo jedni druge i tako, tu su i problemi, naravno uvijek je netko u boljoj, neku u lošoj poziciji ovog momenta.

0: Strahovica i tako dalje, ne znam sad točno, da nekoga ne zaboravim slučajno, ali vidjela sam slike da su stradali dosta. Naravno da te to unazadi, jer ti si radio u tim biljkama u tom polju od veljače, kad kreće sijanje. Uh-huh. Pripremio si polje, posadio si i evo, dođe ti nevreme i odnese ti sve, nemaš ništa, imaš samo još dodatni posao čišćenja toga svega.
1: Sad su nam aktualni zapravo ovi toplinski valovi, imali smo sad jedan toplinski val. Koliko zapravo oni otežavaju uzgoj toga svega? Mislim, je li dovoljno imati samo navodnjavanje ili ipak sunce tu učini svoje, isprži jednostavno?
0: Jednostavno je, svi mi imamo, većina nas ima sustave navodnjavanja, ali kad su takvi ekstremi i takve ekstremne visoke temperature, biljka jednostavno kao i mi, možeš pit vode na suncu koliko god hoćeš, mi imamo kožu koja gubi puno vode, tak isto i biljka, ona jednostavno vodu nije u mogućnosti usvojiti. Korijen kuha, kako da se drugačije izrazim, i jednostavno ne usvaja biljka vodu. I onda kad nama kažu bila je suša ili nije bila suša, tu se uvijek natežemo sa ministarstvom. Bila je suša, imate navodnjavanje. Imamo navodnjavanje, ali nije problem navodnjavanje, već što biljka u tim momentima ne usvoji vodu. Znači sve, da se tak laički izrazim, zakržlja.
1: Spomenuli ste ministarstvo, pa koliko vam zapravo pomaže država, koliko vam pomaže grad, županija u tome svemu?
0: Što se tiče županije i našeg pročelnika Bojana Mioka, moram ga spomenuti da nam je zaista na raspolaganju od 0 do 24 za bilo kakav telefonski poziv, ne samo kao čovjek na svom radnom mjestu, nego kao čovjek, da pruži riječ podrške, da nas pogura, da ja tako kažem, psihički, da nas podigne kad nam je teško i tako. Pokušavamo uspostaviti komunikaciju sa ministarstvom, vrlo je teško. Oni još uvijek ne razumiju što znači rad u povrću. Znači, to je ručni rad. Rad po hladnoći, po suncu, od jutra do mraka, nema stajanja, pogotovo sad u špici sezone. Oni još uvijek to ne shvaćaju. Bojan pokušava također s njima uspostaviti komunikaciju kaj se tiče nekakve korekcije uvoza u ovim ljetnim mjesecima. Uvijek imamo štopanja nekih proizvoda. Bilo je nedavno problem tikvica i krastavac. Mi znamo da naša tikvica dolazi i znaju svi da naša tikvica dolazi, najavljuje se otkupljivačima, ali uvijek neko u tom periodu uveze iz trećih zemalja proizvode koje je puno lakše tamo proizvesti. Znači, oni imaju dozvoljena zaštitna sredstva koje mi nemamo na razini EU.
2: Zapravo onda su kod nas ta neka pravila stroža, upravo zbog Europske unije, i zato trgovački centri biraju dostupnije proizvode ili zapravo brže napravljene pod navodnicima, da, ili tako da se izrazim.
0: Pa da, jer mi samim time gubimo prinos. Dosta plodova se mora basiti jer ljudi očekuju da plod bude, znači, savršen, svaki jednak, ja to kažem kao isprintan. Ipak je to na polju i raste tako kako raste, jel? A treće zemlje imaju zaštitna sredstva koja bi, ja rekla, puste pod biljku i ona izdrži, izgura, i taj trips koji nam je stalno svima problem i koji uništava i širi virus. I znači, nama virus doslovno može u 1 do 2 dana uništiti cijeli nasad.
1: Spomenuli ste da zapravo da znate baciti povrće koje ne izgleda lijepo. To možda čak i većina ljudi ne znala, onako. Sjetite se, kada idete u trgovinu, nećete kupiti neku onako papriku koja je malo čudnog oblika, nećete kupiti papriku normalnog oblika. Koliko zapravo onda povrća završi na, nažalost, na otpadu? Otprilike onako neki postotak.
0: Rekla bih najmanje 30% završi na podu.
2: To je
0: nažalost, da. Jer to nije ovaj proizvod koji se može plasirati i ispakirati u kutiju. A mada sad,
1: on je jestiv, jel?
0: On je naravno
1: jestiv. Samo ne izgleda lijepo.
0: Ima nekakvo mehaničko možda oštećenje. malo koje je po meni zanemarivo, ali dobro, tržište traži svoje. Znači, traži se savršenstvo od izgleda i tako. Mada sad sam, evo, baš čitam ovih dana da će se uvesti na police i roba malo manje kvalitete, odnosno malo iskrivljeni krastavac, recimo malo deformirana paprika i tako. To još ne znam točno kako će izgledati, ali nadam se da će to biti po pristupačnim cijenama, a mi bi onda samim time manje bacali, moglo bi se plasirati i to.
2: Ništa, eto, onda ćemo čekati zapravo da se ovo usvoji. Dok mi čekamo da se to usvoji, pitaćemo vas dalje. Zapravo na ovo pitanje smo zapravo već i odgovorili. Što biste voljeli da kupci više cijene ili bolje razumiju kada kupuju proizvode s OPG, a to su zapravo onda ove stvari koje ste vi već naveli?
0: Pa, uglavnom da. Morate znati da mi kad je sezona, ja znam, svaki posao je težak. Teško je sjediti u uredu i teško je, da ne nabrajam sad neka druga zanimanja, svaki posao je težak na svoj način. Ali ovo zaista iziskuje veliku žrtvu, puno odricanja i treba cijeniti taj proizvod. Idu nam sve veći ekstremi, sve će se manje moći proizvoditi. Nije to samo u našoj zemlji. I zato mislim da treba cijeniti više domaći proizvod, jer nije nas puno niti ostalo u povrtlarstvu. Najveći razlog je što je to ručni rad. Ne možeš se u plastenicima raditi strojno ko što mogu to neke druge kulture odraditi. Znači, povrće, voće se obrađuje ručno.
2: Koji je onda dio posla vama osobno najljepši, a koji je onako najzahtjevniji za odraditi?
0: Pa najljepše mi je kad mi to onak sve pripremimo, posadimo, pa kad ja gledam te biljke kako lijepo rastu i do svojeg ploda i do berbe, onda smo mi nekako najzadovoljniji, najsretniji kad to ide sve po planu. A da a onda dolazimo do najtežeg dijela. Kad dođemo u berbu, onda ako se to ne može prodati, onda je to najteži dio za nas. Nije nam toliko teško niti raditi koliko je taj psihički dio. Puno je nama nametnuto toga u poljoprivredi u zadnjih nekoliko godina, to moram isto reći. Znači, to su nametnuti pojmovi koje mi stari
2: dobro
0: ne shvaćamo. Mlađi se nekako i snađu. Znači, od agronet sustava, monitoringa, geotage,

0: nije vam se još ništa zamjerilo toliko onda?
1: Pa, uglavnom smo krenuli ukidati bresku i više se baziramo na šljivu, kaj se tiče voća.
0: Dobro, eto, mislim da smo završili, osim, bližimo se kraju, evo 12 nam je sati i 50 minuta, ja ću vas pustiti ukoliko možda nešto nismo spomenuli ili neki savjet i čisto evo poruka za kraj našim slušateljima.
1: A evo, želim samo svima poručiti, svima koji se bave proizvodnjom povrća, da izdrže. Imamo svi i lakših i težih dana, uspona i padova. Najvažnije nam je da nas prati dobro vrijeme, dobra prognoza, jer kad to uništi, onda nemaš ništa. Kad ti imaš nešto za brati, ipak će se nekako prodati, ja to uvijek tako kažem. Ne treba podcjenjivati svoj rad. Za ono šta si radio trebaš dobiti i plaću. Ostanite ustrajni, a za potrošače pokušajte shvatiti da od te poljoprivrede ne živimo samo mi. Ko što sam jedan dan već nabrojala, žive i naši knjigovođi, proizvođači ambalaže, prijevoznici, trgovački lanci, otkupni centri, sve kreće iz jednog plastenika, znači sve kreće od te rajčice u koju sad gledam. Puno radnih mjesta ovisi o poljoprivredi. Poštujte taj rad jer ne živimo od njega samo mi.
0: Hvala vam Danijela, zapravo onda poruka za kraj. Kupujte domaće.
1: Kupujte domaće.
0: Ako ste se

0: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Repriza na Room FM-u. Tvoj broj jedan za najbolju glazbu. Room FM.

0: Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Pojačaj dan uz Room FM, tvoj broj 1 radio.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: 97. Broj tvog dobrog raspoloženja.

0: drugo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Room FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.

0: špijunak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Tvoj ritam, tvoj radio. Room FM.

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1

Optimum. Sunce, osmijeh i najbolja glazba. Room FM, tvoj broj 1.

0: biti. Ulaz je 8 eura, a za sve ostale informacije posjeti naše društvene mreže.
1: Tvoj The Room Club.
2: Hitovi uz koje zaboravljaš probleme.

Чекай, там могут же? Невероятно. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

od prvog jutarnjeg sunca do kasnih ljetnih noći. Tvoj broj 1. Thank you.

0: satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Novo na tvom broj 1 radiju.

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Tvoj broj 1.

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili gutti.

0: ostaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Uvijek tvoj ritam. Rumafen.

0: špijunak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

veliki dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10

si mirniji poredak nego prošli tjedan, ali i jedan važan novi ulaz koji se odmah istaknuo u gornjem dijelu ljestvice. Ostalo je uglavnom bez većih promjena, ali upravo zato svaki pomak danas još više dolazi do izražaja. Idemo odmah vidjeti što se događa na listi.

0: Dani.
1: Eto nas i kod jedinog novog ulaza ovog tjedna. Dragana Mirković ulazi ravno na 12. mjesto i odmah se smješta u gornji dio top 15 liste.

0: uskoro. Zato ostani uz nas.
1: Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati. Tvoj broj 1 sa najjačim hitovima.

0: VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
1: Budi bez problema na valovima Rumetema.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Bilo kuda, Rum FM svuda.

0: 98. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
2: Ja sam Darko Lazić, a ovo je Room FM.

0: pa biti. Ulaz je 8 eura, a za sve ostale informacije posjeti naše društvene mreže.
1: Tvoj The Room Club.
2: Uvijek tvoj ritam, Room FM.

0: Berge s trgovinama do sredine srpnja. Potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1,05 €. Linolada Duo, 700 grama, 5,49 €. Berge s trgovina, vaša trgovina.
1: Okreni se uz energiju.

0: Zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
1: Utrka s vremena.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Ljeto je službeno počelo. Uključi Room FM i pojačaj osjećaj.

0: ulazi 8 eura, a za sve ostale informacije posjeti naše društvene mreže.
1: Tvoj The Room Club.
2: 97. Broj tvog dobrog raspoloženja.

0: prati svjetsko prvenstvo uz Room FM. Mi donosimo atmosferu, a vatreni neka donesu pobjedu.
1: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva! Kako je to lijepo reći!
0: Room FM.
2: Hey yo, one love, Nered, Zaprešić boys.